Uživali smo u sjajnu grupu BTS. Definitivno su nas momci iz BTS-a iznenadili kako su se vratili sa svog redovnog obaveznog vojnog roka služenja, tako da fanovi su poludeli. Evo, čitamo neke Twitter komentare i pa nijedan nema normalnu reč, svi samo stavljaju silna srca, smajlije koji plaču od sreće, tako da ok, fanovi BTS-a presrećni, ali ajde možda malo mi stari fanovi da se prisjetimo jedne grupe koja je dominirala 90-im i